0: crime I na se wo free from poor berry fem wa me si en sa ke si bi e wa wa betumi anso wa na wo fem de biara da ajua say me radical no be e fie no
1: amen.